0: Добрий день, шановні радіослухачі україномовної програми «Разом зузамен» на швейцарському радіо «Раза». Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Raza, wir laden Sie ein, die Sendung «Разом зузамен» in ukrainischer Sprache zu hören. Die über die Ukraine und die Ukrainer berichtet und in der immer viel schöne ukrainische Musik zu hören ist. В прямому ефірі програми підтримки і солідарності з Україною і українцями в Україні, Швейцарії та у всьому світі. І ми, як завжди, щотретьої середи місяця знову в ефірі швейцарського радіо «Раза» на хвилях 107,2 FM і в інтернеті на веб-радіо «Раза СХ». З 17 до 18 години триватиме наша програма в прямому ефірі. Пишіть, телефонуйте. Ми раді бути з вами на зв'язку і бути по-справжньому разом зузамен. Ну, а я сьогодні вже, як зазвичай, як традиційно, сьогодні разом зузамен у студії з моєю помічницею і моєю співведучою та донькою Даринкою, яка допомагає мені формувати плейлист. Дякую за це. Допомагає знаходити цікаві теми та рубрики для програми і завжди допомагає мені з перекладами німецькою та англійською мовами. Привіт, Даринка! З чого почнемо нашу програму? Так, знаєш, щоб одразу взяти гарну ноту.
1: Привіт-привіт! Я знову ж таки дуже рада, що я разом з вами на «Разом зузамен». І я думаю, що було б добре, якби ми почали нашу програму з, так сказати, самих останніх новин. І це якраз таки про Євробачення. Бо на ювілейному 70-му пісенному конкурсі Євробачення у Відні гурт «Лелека» презентував Україну з піснею «Рідним». Це був дуже гарний і душевний виступ. Співачка «Лелека», яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, встановила рекорд. Під час виконання конкурсної пісні «Рідним» вона взяла найдовшу вокальну ноту в історії Євробачення, яка тривала близько 30 секунд. Попри такий яскравий рекорд та традиційне потрапляння України до фіналу, за результатами голосування конкурсу «Лелека» посіла 9-те місце. Унікальності цьому виступу також додала бандура, яка вперше за всю історію конкурсу прозвучала на його головній сцені. На сцені використовували харківську старовинну бандуру, партію якої виконував відомий віртуоз Ярослав Джусь. За задумом режисера Іллі Дуцика, у постановці були задіяні дві бандури – фрагментована та цілісна. Ця трансформація символізувала подолання розкиданості українців по світу та відбудову рідного дому. Ми залишаємося разом, навіть якщо ми далеко один від одного по всьому світу. Разом зузамен, і ця підтримка, єдність і солідарність, яка звучить постійно у нашій програмі, допомагає і нам самим, і всім, хто з нами. А тепер послухаємо ж нашу пісню.

0: За той місяць, який минув після нашої минулої програми, а я нагадую, що ми виходимо в ефір раз на місяць, щотретьої середи, сталося багато визначних подій і минуло декілька важливих дат для України і для всього світу. Тому ми саме їм сьогодні присвятимо сьогоднішню програму. Одна з таких дат драматична і трагічна для українського народу. Це 40-річчя Чорнобильської катастрофи. Сьогодні ми в програмі будемо ділитися спогадами про той страшний день 26 квітня 1986 року. Які ще 40 років життя сотень тисяч українців розділив на до і після. На цих 40 довгих років життя розділив життя українців, сотень тисяч українців на до і після. Сьогодні кожен з тих, хто є українцем, знає, що таке жити до і після. І для всіх нас війна розділила життя тепер на до і після. Але ми, прип'ятчани, а наша сім'я із Прип'яті, із так званих чорнобильців, батько наш був ліквідатором, наша сім'я жила у Прип'яті. І для нас це розділення життя на до і після відбулося ще тоді, 40 років тому. Тому сьогодні говоримо саме про те, про ті дні, про той страшний день і як все відбувалося. Прошу, Даринка, твоє слово, твоя інформація про цю масштабну трагедію.
1: Чорнобильська катастрофа насправді змінила хід історії, і я пишаюся тим, що мій дідусь також був одним із перших ліквідаторів на ЧАЕС. Сьогодні я підготувала короткий огляд за фактичною інформацією, розміщеною на сторінці Державної агенції України з управління зоною відчуження. 26 квітня 1986 року аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою в історії ядерної енергетики. Сьомий рівень за міжнародною шкалою. Із забруднених територій зони відчуження спочатку евакуйовано 116 тисяч людей. Загалом відселено близько 160 тисяч осіб. З території зони відчуження зникло 96 населених пунктів. Разом із зони безумовного обов'язкового відселення – 162. Про що нагадують таблички меморіального комплексу «Зірка Полин» у Чорнобилі? З карти звичного життя зникли міста і села. Прип'ять, Чорнобиль, десятки поліських сіл із домівками, садами, школами, пам'яттю поколінь. Перші жертви – ті, хто прийняв удар. У перші години після вибуху саме пожежники та працівники станції стали на захист без повного усвідомлення небезпеки. Медики приймали перших постраждалих від аварії. До ліквідації наслідків аварії були залучені сотні тисяч людей. Загалом понад 60 тисяч осіб. Вони працювали в умовах, де техніка часто не витримувала. Вручну очищали покрівлі від радіоактивних уламків, деактивували будівлі, техніку, дороги, знімали і захоронювали заражений ґрунт, створювали інженерні бар'єри, літали на гвинтокрилах над зруйнованим реактором. Ключовим стало будівництво укриття. 206 днів безперервної роботи, 400 тисяч квадратних метрів бетону, понад 7 тисячі тонн металу. Це дозволило локалізувати зруйнований реактор.
0: Так, як вже сказала Даринка, вона пишається своїм дідусем, а я своїм батьком, який з першого, як тоді говорили, ківша бетону, з першого кілочку забитого у землю працював на ЧАЕС, будував її, споруджував. Багато разів попереджав про ті недоліки, які є в будівництві, але, на жаль, його не слухали і робили ворогом народу. Але коли сталася катастрофа, коли стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, він одним із перших, буквально вже з 3 травня, брав участь в ліквідації аварії на ЧАЕС і те, про що розповідала Ринка за інформацією агенції ДАЗВ. Так, дійсно, без засобів захисту він, як він нам розповідав, буквально голими руками завантажував пісок із свинцем у мішки і завантажував їх на гвинтокрили, які потім їх скидали в зруйнований кратер реактору. І хоча потім було визнано, що це міра не дуже допомогла, а навпаки, ще більше зашкодила, але тоді ніхто не знав, ніхто не стикався з катастрофою такого масштабу, а ще й, як ми пам'ятаємо, радянська влада все дуже приховувала і всім говорила, що все в нормі, все під контролем. І тільки через те, що дозиметри не були розраховані на такі показники радіації, ми не знали, якою вона є насправді. Але і тоді, як і зараз, ціною самопожертви, ціною свого життя українські герої-ліквідатори рятували Європу, рятували Україну, рятували цей світ. Тому що якби пожежу не було локалізовано, то вона могла прийти на інші енергоблоки, і це вже був би вибух такого масштабу, що хто знає, чи сьогодні ми би тут говорили, якби не ті перші ліквідатори. Тому, звичайно, ми хочемо сьогодні вшанувати пам'ять всіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС і ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які загинули, які сьогодні вже не з нами. І вшануємо ми їх піснею, якою традиційно вшановують українських героїв.

Я ще раз нагадую, що сьогодні у нас в програмі унікальні спогади від прямих очевидців цієї масштабної трагедії Чорнобильської катастрофи. І ми ділитимемося своїми спогадами, щоб ще раз нагадати світу про ціну його порятунку. Тоді, коли вибух на четвертому реакторі ЧАЕС мало не знищив увесь світ. На жаль, ядерна загроза для України та Європи і світу не зникла із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Не зникла і з порушенням саркофагу та конфайменту над зруйнованим 26 квітня 1986 року четвертим реактором ЧАЕС. Тому ця тема і зараз, коли Росія веде вже п'ятий рік таку нищівну повномасштабну війну проти України і погрожує застосуванням ядерної зброї, на жаль, актуальна як ніколи. І говоримо сьогодні, і згадуємо ті гасла Радянського Союзу. Я, як мешканка Прип'яті, хочу поділитися своїми спогадами і що насправді декларував Радянський Союз і насправді чому мав служити атом і чому так не сталося і до чого це призвело. Просто мій маленький короткий спогад про той день, 26 квітня 1986 року. 26 квітня

1983 рік. Так, я пам'ятаю цей день, і він для мене почався опівночі. Напевно, це було саме в ту мить, коли стався цей страшний вибух. Я чомусь прокинулась раптом серед ночі і запитала маму, а що сталося? А вона каже, нічого не сталося, а що сталося? Я кажу, я чула якийсь звук, що це гримить? Вона каже, ні, нічого не гримить. Я заснула. І вже зранку, коли прокинулась, 26 квітня, 40 років тому, це була субота. І от мама з самого ранку пішла на базар, тому що вона хотіла купити комбінезон нашій молодшій сестрі. Їй тоді був рік. І от мама замість того, щоб там бути 2-3 години, тому що базар був дуже величезний, машин було дуже багато, вона прийшла буквально через, ну, напевно, хвилин 40, тому що до Янова треба було пішки йти хвилин 20, поки повернулась. І десь об 11 вона повернулась додому і говорить татові, що на станції сталося якась надзвичайна ситуація, і в Прип'ять машини не пускають, і, звичайно, машини не проїхали, і базар не відбувся. Я не подумала, що це щось таке занадто серйозне. Але коли я побачила вираз обличчя батька, ну, я зрозуміла, що сталося щось дуже жахливе. І він швидко став збиратися, каже, так, мені треба піти на станцію, я маю взнати, що сталося. Ну, тато будував ЧАЕС з першого кіша землі, з першого кубометра бетона, і він не міг не піти. Потім він повернувся через десь годину і сказав, що на вулицю сьогодні виходити не можна. Я кажу, тату, як так? Як на вулицю не виходити? У мене ж школа сьогодні. Ну, за радянських часів не піти в школу. Це була катастрофа, мабуть, не знаю, більше чорнобильської. Тому він сказав, ну, звичайно, в школу йди, але тільки з дому до школи, і там уже в школі будь на уроках, не виходь на вулицю. В школі нам видали таблетки йоду. Прийшла медсестра і сказала, що сьогодні сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Будь ласка, випийте таблеточки йоду, тому що так потрібно. Ми їх випили. Потім медсестра прийшла ще раз і сказала, що, в принципі, сьогодні бажано залишатися вдома. Краще діти йдуть сьогодні раніше додому. На майданчиках біля будинків гралися діти в пісочницях, молоді мами з дітьми. Такого щось дивного, чи страшного, чи якоїсь паніки, чи розгубленості я не побачила в місті. Була трошки, відчувалася якась в повітрі нібито напруга, але я її не могла пояснити, з чим вона пов'язана. Ну, якась аварія на ЧАЕС, але нібито зовні все спокійно. І от поки той час, який я мала бути у школі, так як нас 6-го року з фізкультури відпустили, 5-ї години, я вирішила, що я піду, зберу в дворі своїх друзів, якихось сусідів, і запропоную вийти на 16-й поверх. Такий у нас будинок в центрі Прип'яті був 16-поверховий, да, на якому було написано, це просто якась іронія долі, великими такими літерами, які світилися, такі конструкції величезні, десь по метру, мабуть, вони були, може, більше, і вони світилися ввечері, і на них було написано «Хай буде атом, робітником, а не солдатом». Після першої фрази «Хай буде атом» стояв здоровенний, я не знаю, мабуть, трьохметровий в діаметрі герб Радянського Союзу з цим моїм загоном. От, і ми піднялися, і крізь оцю призму я побачила енергоблок, четвертий енергоблок ЧАЕС і всю ЧАЕС. І от те, що я бачила, це не було полум'я, не можу це описати, але це було щось, ну, як я подумала, якесь космічне. Я взагалі не могла зрозуміти, що таке буває на світі. І не бачила я ніякого диму, сонце сідало, і
Я просто замилувалась на цей прекрасний світ, на цю Прип'ять, Боже, всі вже дерева розквітнули, і тополі, і берези. Одним словом, пам'ятаю, було цвітіння якраз. Так, ви знаєте, мене і зараз, 40 років по тому, переповнюють емоції суму, і жалю, і якоюсь розпачу, що насправді, так, є багато причин і факторів, які призвели до Чорнобильської катастрофи, але, як уже зараз у відкритих архівах КГБ щодо причин цієї масштабної техногенної катастрофи, є багато свідчень того, що співробітники ЧАЕС зверталися з заявами про те, що є певні недоліки, що не можна будувати такими шаленими темпами, як тоді говорили три п'ятилітки за три дня. Але що сталося, те сталося. І от сьогодні я у цій студії, я із своїм альбомом із Прип'яті. До речі, мої японські колеги із Суспільного телебачення Японії, коли записували один із фільмів з моїми спогадами, вони назвали цей альбом таким трофеєм, як «Меч самурая», що це нібито те, що мене надихає, тримає, дає мені сили. От справді, от шкода, що це не телебачення, так ви побачили, але справді я зараз цим альбомом, і це єдине найкоштовніше, що у мене залишилось із Прип'яті, і зараз у Шафхаузені, наприклад, ми провели дві виставки в залі, парафіяльному залі Хеліга Віктор біля церкви Святої Марії, де я демонструвала фотографії з цього альбому і просто архівні фотографії із історією про Прип'ять, про життя до, про життя після, про те, якою зараз виглядає моя Прип'ять, яку у світі вважають мертвим містом. І от тому сьогодні я показую цей альбом знову і знову своїй донечці Даринці. Серед небагатьох речей, які ми взяли з собою в тривожну валізу, коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, цей альбом був зі мною. І я завжди, щоб там не сталося, я завжди кажу, ну що, пережили Чорнобиль, колись я говорила, переживемо ковід, пережили Чорнобиль, переживемо і війну. Але як я постійно говорю, от Чорнобильська катастрофа – це те, що я бачила як прип'ятчанка 26-27 квітня 1986 року. Це не було так страшно. Це не було так страшно, як те, що зараз відбувається в Україні, коли щодня ракетними обстрілами, дронами руйнуються будинки, коли гинуть мирні люди, і цей геноцид здійснюється на очах у всього світу. Тому що зараз же є і інтернет, і соціальні мережі, і все це можна документувати, знімати, показувати світу. Тоді, коли сталася Чорнобильська катастрофа, у мене не було навіть фотоапарата, щоб запам'ятати, що я бачу, коли піднялась на цей 16-поверховий будинок, на якому було написано «Хай буде атом робітником, а не солдатом». Я просто взяла свій шкільний зошит і в ньому все записала, описала докладно, як це виглядало на мій погляд. І вже потім, коли компанія BBC створювала фільм за моїми спогадами, то одна з японських анімаційних компаній зробила таку анімацію, де можна подивитися саме, як це виглядало в моєму описі, як я це описувала, як очевидець. Якщо буде вам цікаво, будь ласка, заходьте на сторінки або програми «Разом Цузами», або на мої особисті. Олена Панцюк в Інстаграмі, Фейсбуці, Лінкедіні. Пишіть, з радістю поділюсь. Тільки би це допомогло світу уникнути ще більшої трагедії. Тому що, як ми знаємо, є такі політикани, які і зараз закликають до того, щоб жахнуть по Україні ядеркою. І, ви знаєте, дуже хочеться
щоб уже якісь просто вищі сили втрутились і захистили Україну, тому що Чорнобиля нам вистачило. От 40 років – це відкрита рана, яка не гоїться. Так, ми навчились цим жити, ми навчились із свого болю, з своєї трагедії робити свою силу. І я дуже вдячна Радіо Раза сьогодні, що ми можемо про це розповідати, і ми можемо цілу програму просвятити цій темі. Я дуже за це вдячна. Я ще раз хочу згадати таких людей, таких патріотів, таких праведників, як мій батько Петро, який за 3-4 роки до того, як сталася Чорнобильська катастрофа, ризикуючи своєю репутацією, своєю кар'єрою, і з якого зробили ворога народу, який попереджав про недоліки, про те, що не можна, і це небезпечно будувати такими темпами. І в нього було багато колег, які також були такої думки і показували на ці недоліки. І зараз це все зазначено у відкритих архівах КДБ. Але, ну що ж, на них не звернули уваги. Бути праведником дуже важко. І боротись за правду завжди було важко. І тоді, і зараз. І от наступна пісня, яка прозвучить, я її хочу присвятити своєму батькові, тому що він завжди був людиною дуже такої волі, внутрішньої волі і свободи. І от наступна пісня для нього – «Ханс Зіммер».

0: Сьогодні ми говоримо про 40-ву річницю Чорнобильської катастрофи. І ми сьогодні чули ці факти, якого масштабу була ця катастрофа. І завдяки кому реактор було приборкано, і хто віддав за це життя. Ми не знаємо це всіх, цих всіх героїв поіменно, і так само, як і мій батько, багато є героїв, які залишаються без орденів, але ж ми знаємо їх внесок. Вибачте, сьогодні багато збиваємось, тому що говоримо від серця, говоримо, як відчуваємо, тому що ця історія – це не просто історія. Це наше життя, це моє життя. І вся моя сім'я проявляє велику емпатію і солідарність. І старша донечка, наприклад, завжди дуже чекала, поки їй виповниться 18 років, щоб поїхати в моє рідне місто Прип'ять. І ми там були разом. А молодша, от Даринка, їй було ще 14, коли почалася повномасштабна війна, і ми не встигли потрапити до Прип'яті. Але, може, коли-небудь поїдемо все-таки. І от, говорячи про героїв-ліквідаторів, не можу згадати всіх, але хотіла би, напевно, всі знають, наші радіослухачі, цей знаменитий знімок, цю фотографію, яка знята з висоти пташиного польоту, тоді ще не було дронів, тоді ця зйомка велася з гелікоптера. І колись я пам'ятаю, що мені розповідала дружина офіційного фотографа Олександра Розказова, про те, як робився цей знімок, що буквально з гелікоптера, з вікна неможливо було зняти, тому що була дуже зернистість велика, і знімок не получався якісним і чітким. А це було потрібно, щоб зрозуміти, якого масштабу, які конструкції зруйновані. І тому буквально два якихось великих чиновника тримали його за ноги, а він звисав над цим палаючим реактором і робив свої легендарні знімки. Зараз є певні суперечки, чи це саме його знімки, але в історії так завжди відбувається. Але цей колега, можу назвати також колегою, тому що, як я тоді 13-річною дівчинкою документувала те, що я побачила з 16-поверхового будинку, так уже він, цей фотограф, будучи дорослим, уже професіоналом, завжди є таке відчуття, що потрібно зафіксувати цей момент, тому що історію завжди легше споплюжити, чим справді розказати, що насправді було. І от сьогодні у нас в програмі поділиться спогадами своїми моя сестра Лілія. Вона 18 років поїхала на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Ну от вірила вона, що можна таким чином врятувати Прип'ять і повернутися додому. А їй було дуже важливо повернутися, і вона розповість, чому. Старша моя сестра також працювала на ліквідації наслідків аварії Чорнобильської дуже довго, але сьогодні в студії саме ми почуємо Лілію, її спогади про той день, 26 квітня 1986 року.
1: Звичайно, я пам'ятаю. Мені тоді було 16. Я жила в Прип'яті на вулиці Лесі Українки. І 26 квітня о 6 ранку ми мали їхати в Київ на спортивні змагання. Ну, мій будильник був наведений на 5 ранку, але серед ночі я прикинулась від дуже голосного звуку. Не знаю, що це було. На годиннику близько пів на другу, мабуть. Цей звук дуже мене налякав. Я вийшла на балкон. Була тиха і спокійна квітнева ніч. Нічого дивного я не побачила. Батьки і мої сестри спокійно спали. Ну і я теж заснула. А мою подругу, яка їхала зі мною на змагання, я чекала близько 6 години, як домовились, на вулиці біля дому. Але її так довго не було. Вона затримувалась, я не могла їй позвонити навіть, не було мобільних, я її просто чекала. Але коли вона прийшла, вона сказала, що по дорозі їй стало дуже погано, в неї почалась рвота. Ну, але ж ми прийшли тоді вчасно. Наш автобус з тренерами і командою довго не виїжджав з Прип'яті в Київ. Але потім нарешті ми вже були в дорозі. Їхали щасливі по нашому Бродвею, розмовляли, сміялись, співали пісні під гітару. Проїхали міст, який веде з Прип'яті на Поліське та Київ. Ми були дуже щасливі і нас чекали вихідні у Києві. На зустріч нам їхало дуже багато військової техніки, це було голосно і страшно. Ця колона здавалась просто нескінченною. Нас зупинили тоді, тренер вийшов з автобусу і довго говорив з міліцією і ще якимись людьми. А ми сиділи в автобусі і чекали. Тренер зайшов і сказав, все нормально, йдуть навчання. І ми поїхали далі. Але, як виявилось, це була моя дорога з Прип'яті назавжди.

0: Ця знаменита мелодія Мирослава Скорика, напевно, як найкраще розповідає без слів про ті почуття, з якими жили ми тоді прип'ятчани, яких евакуювали на 3 дні, які вже ніколи більше додому не повернулися. Не повернулися для того, щоб жити у своєму місті. Звичайно, повернулися просто, щоб подивитися, яке воно зруйноване радіацією і яке воно знищене і приречене через те, що хтось вирішив робити випробування на такому стратегічно небезпечному і стратегічному такому технологічно складному об'єкті, як ЧАЕС. Зараз поділиться спогадами моя молодша сестричка, яка, звісно, не може пам'ятати, що було той день. Їй був всього лише 1 рік, вона народилась у 85-му році, але вона найбільше постраждала у той день, тому що маленькі діти, немовлята, через брехливу політику радянської влади, яка говорила, що все в нормі, все під контролем, і не було прямої заборони не знаходитись на вулицях, ніхто не усвідомлював, ніхто не знав, наскільки високий рівень радіації. Я тільки чула, що все в нормі, все під контролем. Хоча зараз у музеї Чорнобиля у Києві висить табличка, на якій написано, що в перші дні після вибуху на 4-му енергоблоці ЧАЕС рівень радіації у Прип'яті перевищував норму у 75 тисяч разів. І те, що люди вижили, це просто диво Боже. І от сьогодні Оля, наша молодша, наша Олечка, розповідає про свої почуття і відчуття щодо Прип'яті, щодо рідного міста і про ці дні.
1: Ні, на жаль, я не пам'ятаю нічого. Мені часто сниться, як це все сталося, як це все було. Часто бачу це у вісні, але я не пам'ятаю, як це було. Мені було всього рік.
0: А твоє перше уявлення про Прип'ять, коли воно з'явилося? От тобі було рік, коли тебе евакуювали з мамою. От ти пам'ятаєш, коли от тобі мама почала розповідати про Прип'ять?
1: Пам'ятаю, десь 5-6 років. І мама розповідала, яка Прип'ять була гарна, які там рози цвіли, і про аварію, як це сталося, що коли їхали, говорили, що це всього на 3 дні, а потім виявилося, що назавжди. Пам'ятаю, що це ще до школи було, як мама мені все це розповідала, і я собі так уявляла, яка була гарна Прип'ять, і ці всі почуття, з якими люди їхали.
0: Оль, у тебе коли з'явилось бажання поїхати у Прип'ять? Ну, чи взагалі було таке бажання все-таки? У світі це вважається мертвим містом, і в'їзд туди був довго заборонений, років 15. Чи була у тебе така мрія, бажання поїхати в Прип'ять?
1: У мене завжди було таке бажання ще з дитинства. Мені дуже хотілося потрапити в Прип'ять і побачити будинок, де я жила, місто, де я народилась, де жила моя сім'я, де моя мама ще була молодою, і мій тато. Завжди було таке бажання, і коли мені запропонували, я одразу поїхала. В 2020-му, здається, році я туди поїхала.
0: Оль, а ти не була розчарована все-таки? Навряд чи в Прип'яті цвіли рози, і вона вже зруйнована і часом, і радіацією за цей час. Які у тебе були почуття, коли ти вперше приїхала в місто, де ти народилась?
1: Після цієї поїздки я відчула якесь полегшення, як камінь з душі, тому що там було дуже багато людей. Ці люди в автобусі, які з нами їхали, десь жили на сусідніх вулицях, теж в цьому місці. Вони були дуже хорошими, добрими, і так їх ця катастрофа так зробила, що й розкидала всіх по Україні, може, по світу, хто де опинився. Я відчула якесь полегшення. Ні, розчарування не було. Я собі розуміла, що там вже немає роз, немає вже там людей, що це безлюдне місто, все позаростало все. Бур'яни всюди, це я все розуміла. не було розчарування, було полегшення.
0: А чи було от якесь таке відчуття, що це от місто, в якому ти народилась?
1: Так було. І мені здається, що кожній людині завжди хочеться потрапити в місто, де вона народилась, де б вона не знаходилась, нехай навіть на іншому кінці землі. Це, я думаю, кожній людині цікаво, а мені я над цим часто розмірковувала, що це чи можливо це, і що там радіація, і трошки через це я сумнівалася, чи їхати, але все-таки поїхала і дуже рада.
0: А поїхала би ще раз?
1: Так, я би поїхала ще раз, і я би хотіла все-таки зайти в той будинок, де я була маленькою, де жила моя сім'я. Хотіла побачити ті стіни, все те, що залишилось від цього помешкання. Дуже мені це цікаво, дуже цього хочеться. Хочеться, щоб закінчилась війна і щоб була така можливість.
0: А чи є якісь фотографії з Прип'яті у тебе в сімейному альбомі?
1: Так, в мене є дуже гарні фотографії, дуже я люблю їх переглядати. Там, де мама така молода, така гарна, і тато, і сестри, і я дуже люблю ці фотографії. Дуже. Ми з мамою часто дивилися ці фотографії, згадували Прип'ять, вона розповідала про свої спогади, про життя в Прип'яті. Дуже такі були вечори, коли вона розповідала, так це все було дуже цікаво, це дуже мені дорогі ці фотографії.
0: Я так думаю, що Прип'ять для нас все одно жива, щоб там не було, правда?
1: Так, вона жива в наших серцях, в наших душах, в наших спогадах. Вона жива, залишається, так і є.
0: Оль, а от ти знаєш, це ж було пророцтво про те, що зірка Полинь впаде на цю землю. І як ти думаєш, для чого це таке було нам зіслано такий хрест?
1: Таке випробування, я не знаю, таке випробування для чогось, для очищення душі.
0: Ну, може, щоб отак от сьогодні людям розповідати про це, щоб більше Всесвіт, планету, землю нашу берегли, правда?
1: Ну так, звичайно, так.

0: Так, за тысячи километров від України я сьогодні розповідаю про своє рідне місто Прип'ять. І шляхи Господні несповідимі. І я запитувала у Ольги, як вона думає, для чого нам було дано пережити таку катастрофу і для чого було нести такий хрест. Але якщо вже це сталося, треба знаходити в цьому сенси. По-перше, як ви могли послухати і подивитися у кліпі Pink Floyd «Maroned», який тільки що прозвучав, яка крихітна, яка затишна наша планета. І як із космосу виглядає моя Прип'ять. Ми народились в маленькому місті сателіті ЧАЕС, але зараз воно всесвітньо відоме, на жаль, через катастрофу Чорнобильську. І от подивіться цей кліп, який щойно прозвучав, Pink Floyd «Maroned», як виглядає зараз наша Прип'ять і як вона затишно живе в наших серцях. І ще хочу сказати, що через цю катастрофу нашу сім'ю було евакуйовано в місто Нетішин, і там я зустріла свою любов, свого чоловіка, якого точно ніколи би не зустріла, якби не ця евакуація. І у Андрія і його брата-близнюка Миколи нещодавно був день народження, і наступну пісню я хочу подарувати для нього і побажати довгих-довгих років життя і здоров'я міцного. А також хочу привітати мою донечку Ульяночку, яка завжди мене надихає, підтримує. І всіх вітаю з Днем сім'ї, який відбувся нещодавно. І тримайтесь разом, будьте разом, зузамен. Залишайтесь на зв'язку, де б ви не були.
1: Підтримую маму, теж поздоровляю свого батька і свою сестру з днем народження. І ця пісня «Boat on the River» – це пісня нашої всієї сім'ї. Тому слухаємо. І на цьому було все, на цьому кінець. З вами були Дарина і Олена. І до скорих зустрічей!